0: info, Bip Radio, et de tout et miné sikouton.
1: Ala mon janta kouboro ka sidimi, unoni chakpo elo, le jengbe do kona suwa chilona foedia. Ogala mon janta kouboro tono umi, abinende unoni chakpo kakaka. Le jengbe do kona suwa, hansidona kwe jena, ajanu ogala mon kini kini kouboro tono umi. Kuigbe che o jeun noni.